wax wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.